0: Tene teringi talene jikrimbo, tene jingshik tamba lama lopsangi tsenla, tene sborti inkeni jasti, nye goma, tene ladak yongi tsabjusti, tene nye lama lopsang skundun, kabo teringi ka juksi mennang, nye tsangme smalamda nyampo, nye konga tukshishi juin goma, kabo konga denpa ladakse mimang mangpojika, mikseldo maskyokkan obgyal tongkan mamang puje kabo menje zat mishesa tutoka mathopa obgyal barto namkan mimang mamang puje ka mikseldo teni manjo to thoka japtok ma kangchen juwa zat tin pin kabo teni tiring bada se mimang puje yang son te yot pin kabo bar balanga thuang thuk duk mikashi kabo ma tenis cancel patient ma zungmo yongs pin inang lama lobzang tenis manjut tusi ka sarkane jaste tini diringa gyalte yang mana mi loste diringa last chu zakane ngata ngara na mi ni sum jik thuks ka bo tini i changma sta chi da nyam bo tini dempa tini ngata chu se thokne juna jik de ne thokne juna chu jik de niske thone tini dempa ngada la da sama ka din chi we tini venerable lama lobsang khong juk se nok songba sa nye tirin tirin khong ye ka juk se menang nye smalam da nyam bo tini kho nye yang len jik ये तुजे छे स्कटिन छे जुइन तने तिरिंग कोइन छे नि खांग ताए तने फुटबॉल टूर्नामेंट काबो नता तिरिंग ने फला गुजुक जाते नो काबो तने तिरिंग देंपा मा दुसंग स्टोन पे मा खक्षे ने चलाक छि गिनो समारो काबो दुस छि गेट पेन गते लदासना स्कंसेस पोली इंट्रो यंग स्पोर्ट इ चलाक नता यंग स्पा छि छि गेन नंगको अदेजम छि गतांग स्टोनंग दंग देजम छि माबोर बे दुस छि गंग योट पेन इन ता तिरिंग इ दुस का Sangme stika tene tonang ina football chipo manpa yang ngatang cricket into tena nasela ngatang yang ngatang yang spa mangpo chik yote no I sangme na ngatang tiring mangpo chik chospa mangpo chik denpa ngatang tonang borte organize strategic zatuk ni tuje chi juin songpa za tene tiring yika ngatang skare shanam chospa dang tene kon nyeja dangi ming re chospa sangpa juin nye nami tuk ina nyeja organize zatkan sui na nye nying thakpa ne tuje chi juin Kabo tini tiringi dusla gozdom yutpin. Nyeja sangma tini tashis delik, all the best, good luck juin. Tini nyeja sangma confident ang nyampo, hala, ma tatpo ang nyampo, ngamo ang nyampo, tini it's not only about competition, hala. I ko pam chugan nga gel juin zechis chikpa spera chikma nok. Tini yi nangkua, tini nyeja lobyo mangpo chik yutin nok. Ngata football chikpo tseya chik nyampo. Ngata teams specific the discipline ngati dikhane labanok unity ngata jigdel chuse las gazuk chun dibo ngata football khane labanok tena nangsha ngata respect dikhane labanok songba sa tena nangsha ngata confident dikhane labanok songba sa ta tin nang ko achalak re re teni ngata sportsmanship ma khachimo dikhane labanok songba sa nyeja inane lobgyu ma mangpo ji yote no songba sa ti changma teni nyeja seme nang borte teni ngata chi ju bo shese nok sempa hollo da nyampo gamo da nyampo tene shuks da nyampo tene demo da nyampo tsya za da ju che sang ne ja ko ne ta shes de lek dang tene good luck all the best ju che sin yang len chik ne ja ko ne ta tik zak ken sospa chang ma da ne ne ja ko ne ning thak ba ne thuk je chi
1: sok space caps a carse luyan se digrim gaspa yang zigra pula za kasa sana za tang iguni khak chi